މީ ދުވަހަކުވެސް ނިދާ ރަށެއް ނޫނެއް ފަޅުތެރޭގެ ބައްތިތަކުން އެކަނި ވެރިކަން ސިފަވާ ދަންވަރު އެންމެ ފަހު ދޯނި ފަޅަށް އެއްސި ސައިހުޓާތުގެ ފިލާގަނޑުތައް ދަމާލާ ވަގުތެއް އިޝާނަމާދުގެ ބަންގީގެ އަޑު ތާސާ ލޮނު ވައިގެ ތެރެއަށް ފޭދި އެންމެ ފަހު ސައިތަށި ދޮވިލާ ހިނދުވެސް މާލެ ނޭވާލަ އެ ފުން ނޭވާއެކޭ އެއީ ހަނދާންތަކުގެ އާހޭ ސިވިލް ކޯޓުގެ ހަތަރުވަނަපුރީގެ ކޮރިޓޯއިން ދުވަނީ ބާވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ވަހޭ އެއީ ވަކާލާތުކޮށްގެން ދިރިއުޅުން ބިނާ ކުރާ މީހުންގެ އުންމީދުތަކުން ފުރިފައިވާ ތަނިކޭ ಕೋಟು ಕೊಟರಿಗೆ ದೊರುಮತಿಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಮೀಹುಂತಿಬಿ ತೊಜ್ಜಿಹಿಫೆ ಎಮ್ಮೆಂಗೆ ಮೂನುಮತಿಂ ವೆಸ್ ವೆನ್ನನಿ ಹುಕುಂ ಮಿಫುಮಾ ಕುಳಿಕೆಂ ಉಫೆದೆ ಕೆತ್ತಿರಿಕಮೆನ್ನೆ ಶೌಕ್ವಿರಿಕಮೆ ನೋಸೆರಿಂ ಕುರಿಯಂ ಇರುಮ ಫಿತೆ ಮುಂದಾಯರು ಜೂನಿಯಾ ವಕೀಲುಂ ಕೋಟು ಕೊಲ್ಲರು ತೆರೆ ರೀತಿ ಕುರೆ ಕೋಟು ಮೊಜಫಕು ಹಶಿಕಣು ಫುಳಾ ಮೀಹುಂಗೆ ಕೊಂಡುಮತಿಂ ಬಲಾಲಂ ಫ್ಯಾಗೆ ಇಂಗಿಲಿತ ಹೋಗೆ ಮಚ್ಚತ್ತೆದುವಣಿ

ކައިވެނީގެ އެ މެފަހު ވަގުތު ފާތީގެ މައިންބަ ފައިންކަމަށްވާ ހަސަން ޢަލީ ރަޝީދާ އައިމްނަތު މޫސާ އެތަނަށް އައީ ފާތީގެ މައިންބަ ފައިންގެ ރުހުމާއެކު އެ ކައިވެނި ކުރެވުނެ ނަމަވެސް ކައިވެނީގެ ސައިފުދުގެ ތެރޭގަ ފާތީ ޚަބަރު ހުސްވެގެން ވެއްޓުމުން އަނިކާވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނެ ނުވަވަނަ ބައި އެންމެ ފަހު މޫސުން އަމިއްލަ ނިމުން ކައިރިވަމުން ދާކަން އެނގި ހުރެވެސް ފާތިޔާ ސިރާޖޭދަކުރީ ފުން ލޮއެއްޕާ ހިމޭން ކަމުން ފުރިކެން ވާތިރި ޅުމެކޭ ފާތި އޭނަ ލޯބިވާ ލައިބްރަރީއަށް ގޮސް ފޮތްތަކުގެ ތެރޭގަ ވަގުތު ހޭދަކުރިއެއް އަދި އޭނަ ސިރާޖަށް އޭނަގެ ކުޑޭރުގެ ވާހަކަތަކާ އައްޑޫގެ ސާފު ކަނޑުގެ ހަނދާންތަށް ކިޔައިދިނެ ސިރާޖ ޤާނޫނީ ދާއިރާގެ ކުރިއަށްދަމުން ޒުބޭދާ ފުޅުގެ ހަނދާންތަކާ ލޯބި އިހުތިޔާރު ކުރަން ދަސްވި ގޮތުގެ ވާހަކަ ފާތިއަށް ކިޔައިދިނެ އެމީހުންނަށް ލިބުނު ކޮންމެ ސިކުންތެއް ހޭދަކުރީ ވަގުތުގެ އެންމެ ފުން މިނުގެއެއް ފާތި މި ދުނިޔެ ދޫކުރީ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ފަހުކޮޅު ހެނދުނެއްގައެއް އޭރު އޭނާގެ ޢުމުރަކީ 30 އަހަރެއް އޭނާ ދުނިޔެ ދޫކުރީ ސިރާޖުގެ އަތު ތެރޭ އޮވެއެއް އެ ދުވަހަކީ ސިރާޖުގެ ބައްޕަވެސް ހޮސްޕިޓަލަށް އައިދުވަހެކޭ އެތަން އަހަރެއްގެ ދުރުބިނަށް ފަހު ދަރިފުޅު ސިރާޖުގެ ހަށިގަނޑުގައި ބާރަށް ބައްދާލިއެއް ބައްޕަ އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި ޭނގެ ރަށުގެ ބަގީޖާގެ ހުރި ޗަންޕާ ޕޫލު ކަހުގެ ދަށުން ބިންކޮޅެއް ހަދިޔާ ކުރިއެއް ސިރާޖު ފާތި ވަޅުލީ އެ ގަހުގެ މޫތަހުގެ މެދުގެއެއް ޭގެ ފަހުން އައި މަސްތަހުގަ އެ ގަހުގަ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުސް މާ ނާޅާ ވަރަށް މާތަށް ފޮޅި ފަސްގަނަ ފައިބަމުން ދިޔައެއް